Det er lenge siden sist, og jeg trenger en salig natt. For jeg vil ligge i senga di natt. Du vet at jeg trenger det, pass på.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både sporten fast din ålder programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, med Jørke salmer Jørges.
0: Og nå er vi kommet til den kjente 103. salmen.
1: Ja, alle vi borten den dogtus tjode gulme salmi.
0: Og vi begynner å lese med en gang.
1: Ja, med alge låkat algo gøkte versa.
0: Av David, min sjel lov Herren, ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Davidis mu sjel og mein og herre, ja, bo mi mu siste la mein og so bossi nama. Mu sjel og mein og herre, ja, alle vajal date bo so bere daus.
0: To ganger her ble vi minnet om å love Herren.
1: Gåttigerde måste hova tasa de mino herra.
0: Vad är dessa två första verserna?
1: Bara den gåttigerde algo versas.
0: Och denna salm går dypt in i vår liv.
1: Da salmala manna tjekala siminiellen sisa.
0: Ja, den avslurar också något i vårt hjärte.
1: Da mäta i almost åtta joa min vajmo siste.
0: Vi går vidare och läser vers 3.
1: Jag låkat all gulma versa.
0: Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom.
1: Sånn gode andagas i adda båt og verre dag og gode dalkasta båt og vi.
0: Kristus han er gitt for våre overtredelser.
1: Kristus han er adda jobb og min bakken dølma mi ågdas.
0: Ja, han ble en oppreist til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, sånn Bajas tjötsel dachte jobbo i min man huske sin dachte jobb min.
0: Vi skal lese et vers fra 1. Peters brev.
1: Vi låkat åtta versa vårstads Peter Gilles.
0: Det forteller noe om dette.
1: Da møytala joa mig i det dam bidra.
0: Andre kapittel og vers 24.
1: Loppi kapittel i skøktel og i nedja versa.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.
1: Sånn gode Jesus, gode min suttus so og ropmarsistes, måre alt, måre alt, vei mi suttus ere jæven. Eller skjemat van huskis våre siste sånn har vi bokte de leppe talka stoen.
0: Han tilgir all din synd, leste vi her i det tredje verset.
1: Sånn andre sjadde mig i de, på min sutt og lov med tæskolme fjersas.
0: Det kunne David skrive, fordi Jesus skulle gjøre.
1: Da han sa til David, kjallet han og Jesus solgte den dagen.
0: Peter han skrev dette, fordi Jesus hadde gjort det.
1: Peter, da skriver kjærlig den bidra deg når Jesus det er jo dokkan den.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukte nelja fjersa.
0: Han frier ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn.
1: Sånn gode lånes det du heka havdis, gode kroner du armoga svådan, ja vajmolade svådan.
0: Det er også på grunn av det som Jesus har gjort.
1: Ja, la meg det da en bokte med Jesus det dager min ågdes.
0: Men når vi tenker her at vi blir kronet med godhet og miskunnhet.
1: Mot om i det står jeg med at vi skjødde kroner da vårt. Armor av svådan, jeg var imot i svådan.
0: Så tenker vi kanskje på sykdom.
1: Det gjorde seg mye, kanskje både som var svådan alle.
0: Kanskje vi har det, kanskje vi kjenner noen som har det.
1: Ganske mista på det var spåret etter min dode, jo måtte man gøy en lære.
0: Og vi vet også at apostelen Paulus, han slet med sånne ting.
1: Men dette hadde apostel Paulus, som måtte lekke jo, og man gikk ikke sånn gille nå.
0: Og mange spør, er det noe galt?
1: Ja, alle sikker hadde lavet noe brastet.
0: Er det noe galt med troen?
1: Lavet jo brastet hoskunn.
0: Kan vi ikke helbrede hverandre?
1: Jeg kommer ikke til et alk og kunne gå med dem.
0: Jo, i Guds navn og kraft kan vi det.
1: I mine far, mor og navn og bokte kan vi ikke til den dagen.
0: Så sant han vil det.
1: Jo, sånn dachte han.
0: Så sant han ser at dette er oss til behag.
1: Jo, sånn sa veiner han at det alle børre mig i det.
0: Og at det er han til ære.
1: Og at det alle sotne godne hjerte i opp min.
0: Han kan, men det er ikke alltid at han vil.
1: Da sånn kan sagt han mot det hele tjala hatt sånn. tahtonan tahkat.
0: For kanskje det er større velsignelse for oss å få sett det slik som det er.
1: Da alle sagt at alle burde en på burde sivne og som ikke i dette jævken, når den samme del alle svåre siste og mislige.
0: For hør nå i vers 5. Han fyller ditt liv med det som godt er og gjør deg ung igjen som ørnen.
1: Sånn godt er galle du sjel og bor i om noe at du har skjatt at det fast en nordrann gæsken lager.
0: Ja, han vet hva som er best for deg og meg.
1: Sånn galle ippel dette med jeg bør må stå ned om henne.
0: Vers 6 og 7.
1: Ja, gode er kyrkjeverset.
0: Han griper inn og frelser, og lar alle undertrykte få sin rett. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk.
1: Herre dager vann huskes våre jeg veier for å både givse doven og olm i vestet. Som dere til så gennudes Moses i Israel manai så dagens.
0: Han kunngjorde.
1: Som dere til.
0: Og han viste oss gjerningene.
1: Som tjeje him, og det er dårlig.
0: Ja, det er det han så gjerne vil gjøre for oss også.
1: Ja, la dag, my son, jeg kunne si dag av helmige i det, ja.
0: Han vil så gjerne få kunngjort alle sine gjerninger for oss.
1: Sånn, jeg kunne si alt må stå. Dette er det jeg hitt på, så dårlig min ordning.
0: Og spørsmålet er?
1: Ja, det legger jeg godt kjeldt at.
0: Hva har han fått vist oss?
1: Måle som viser meg i det tjeje hitt.
0: Vers 8.
1: Klokka gautse versen.
0: Barmhjertig og nådig er Herren langmodig og rik på miskunn.
1: Herre, la vei må ladis ja armog og skokes mele lars ja rikkes armog og spoti.
0: Ja, vi leser bare videre om Herren vers 9 og 10.
1: Ja, vi låka fide sopp og åkse helå er fjersa.
0: Han anklager ikke for alltid og er ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.
1: I sommeren av alders og alle lass i veika våre ådige i sånn dåla måri og allatjat. I sånn da minkun min suttu i melde. I sånn mause migide min verre da i melde.
0: Ja, om han skulle ha gjort med oss etter våre misgjerninger.
1: Jo, sånn har jeg sagt at minkun min verre da i melde.
0: Hvordan ville det ha gått?
1: Måndag at alle måneder sin minkun.
0: Ingen av oss vil ha blitt frelst.
1: I åkta jeg misskjøtt seg best og jobbet.
0: Men hør nå i vers 11.
1: Mot å gole alle, åkta blå av fjerset.
0: Så høy som himmelen over jorden, så stor er Herrens nåde mot den som frykter ham.
1: Da skal nåte alle gå alle mille, gjennom bakgjel, nåte famulørsle, så arm og svårt av sin bakgjel, godet så spallet.
0: Herrens nåde er det vi trenger.
1: Herre arm og rette, mitt arbeidsett.
0: Og her hørte vi hvor stor og høy den var for ja, dem som frykter ham.
1: Ja, da skulle man stå i seg alle ledet sin bakelig gode ballesus.
0: Ja, hør enda videre i vers 12.
1: Ja, gode vel er videre sabb og gøkten blå av fjerses.
0: Så langt som øst er ifra vest, så langt lar han våre synder, tar han våre synder bort fra oss.
1: Nå gukken går nørte gøylule eret og ørges. Varje gåvlås nå gukken adde sånn min verre dag la mis eret.
0: Vi kan bare si det finnes ingen grenser for dette.
1: Ja, mi sagt i låka at det i gavn og mykker rei i das.
0: Det er en slik frelser vi har.
1: Dokkeres best i la mis.
0: Vers 13.
1: Golman blå vers.
0: Som en far forbarmer seg mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot sine barn, og slik er Herren barmhjertig mot den som frykter ham.
1: Nå gætje arkel måste mæne i det spottjeli, nå arkel måste herre sin spottjeli gode sosballet.
0: Gud er god imot oss på alle måter.
1: Ipp mille bøyre min bøstad, jøke lakai.
0: Men vi synes vel ikke alltid å forstå dette.
1: Mot ordo at vi hadde på hegidan.
0: Og kanskje svaret ligger i det 14. verset.
1: Ja, kanskje fasta hos ledd.
0: For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv.
1: Da skal sånn dette meg må smile etter rakadoven som møte at smile melde.
0: Han vet om oss.
1: Sånn dette min bidra.
0: Han vet at vi er bare støv.
1: Sånn dette at smile at du ikke gavgjert.
0: Men det er vel ikke alltid vi skjønner dette.
1: Mot det ille kjøle at smile at det han.
0: Og det forteller nok at han kjenner våre begrensninger.
1: Så at mye til at det er sånn galt å da at at det mye nakt som gjorde seg noe gukkes.
0: Ja, kanskje vi kan da si til hverandre.
1: Da vi sagt det, min kjelke kunne gå i middag sammen.
0: Så krever han kanskje heller ikke mer av oss.
1: At da vi skype ikke sånn er på mis.
0: Men så skulle vi så gjerne sett mer av dette som han vil gi oss.
1: Mot det ene salg som om vi blir så fein i hjem på dem, og sånn er ikke så jævlig mye det.
0: Vi som tror at vi er så flinke.
1: Mikulle hosko hatte millä nu tjeppi.
0: Och ska leva länge på denna jord.
1: Ja, iku hjälde nu kuka den jätan alde.
0: Och få uträtta så mycket.
1: Ja, nådde taka nu olu.
0: Vi ska läsa nu om oss människor i vers 15 och 16.
1: Vi låka att vähä olu mot bidra vihtenblå ja kuhtenblå fjärsas.
0: Människets dagar är som grässe. Människor är som blomsten på marken. När vinden farer förbi är den borte. Stedet den stod på vet ikke mer av den.
1: Olmo beivillet noko rasit, noko etnan ledde, noto rötna son, ko begga manna doko su botil, de i sonle shotan ämpo, i su baikki doda sus shotan ämpo.
0: Det var ikke mye ære om oss mennesker.
1: Deilen ollu gutni min olmo i botil kan das.
0: Det var ikke skrevet om mye av vår styrke det.
1: Teillä on kalli juvun min keurapuolta piirrä läskä luulu.
0: Och vi vet, enten vi tänker på det eller ei.
1: Ja min tietti, juurtasätel taanta jo äät.
0: Vi kommer ikke till att vara här på jorden så länge.
1: Mi jätte sjota aassa kannu kuhka läpi etän alte.
0: Sel on vi kansi syns tätä länge.
1: Just men min mielestä ordru, että kalta jo lä kuhka.
0: Och hoppa det ska bli länge.
1: Ja toivoa, että kalta halko si pisti kuhka.
0: Men sitt med Guds øyne.
1: Mot gehti jo nip mille tjalmion.
0: Da er det som gresset på marken.
1: Da lille lura si etan alde.
0: Når vinden far over, så er det ikke noe mer.
1: Og vi begge mannene der bort til det ille seg hjem på.
0: Derfor ber Gud oss om alltid å være rede.
1: Da han dik dir råkker alle dahtu i mille at vi alle la si lutsheim og karvaset.
0: Så läser vi vidare versen 17 och 18.
1: Vi låkar att vidare så på kyrkjen blå jag gav sin blå fjärsa.
0: Från evighet till evighet är Herrens miskunn över den som frykter han. Hans rättfärd når till barnebarn. När fäderna håller hans pakt och huskar på hans bud så de lever efter dem.
1: Mot herra armokas vuota orru aalas vuodas ja kiita aalas vuhti siin potil, kudes suu spalde ja suu vanhuskis vuotala maanai vuesta. Siin vuestai kudet tolle suu liihtu ja siin vuestai kudet muitte suu kohtsumi nuhtaat sii tohkette tai meldä.
0: Har du hørt noe bedre enn dette?
1: Lekko kullan koste bøyre, ko tamai taas kullet.
0: Fra evighet til evighet er Herrens miskunn.
1: Aalas vuoda saalas vuotille Herral vaimulaadis vuota.
0: Kan vi si det til alle mennesker?
1: Sahti, ko midan selki på holmuide.
0: Ja, dette skal forkynnes til alle mennesker.
1: Da holka muisteluvu på holmuide.
0: Men det er ikke alle som gjør seg bruk av dette.
1: Mutta älä puhka käfaldi ja kevahitaan.
0: Och detta läste vi också här i vers 17.
1: Den då är man mötte där kyrkjen blå av versas.
0: Där stod över dem som frykter han.
1: Där kyrkjen kallade hon att det sin bortgiv gav bollesus.
0: Alltså, Herrens misskunnighet är från evighet till evighet.
1: Att den är herre armogas bort eller alas bort eller alas bort.
0: Över dem som frykter han.
1: Sin bortgiv gav bollesus.
0: Så är det grundlaget.
1: Dala damilla siva i vod och dasa.
0: Den som frykter får gjøre han imot.
1: Det gode ballen han at det soves deg daka meide.
0: Som bøyer seg ned og erkjenner sin synd.
1: Det som gode såkjell dahta i etkjøs våle seg dogeste så sutto.
0: Og ber han om nåde.
1: Ja, dahtu sus armo.
0: Ja, da har vi allerede hørt i denne salmen.
1: Da la kulan den salmas.
0: Da tilgir han oss.
1: Da ladde sånn andre seg mye det.
0: Og hvor langt er det han tar vekk våre misgjerninger?
1: Man kukkes valde som min hverdag i erihi.
0: Eller om vi sier det med andre ord.
1: Det er min kjelke her er sannion.
0: Hvor langt tar han vekk vår syndes skyld?
1: Man kukkes valde er som min suttur siva.
0: Ja, i det 12. verset leste vi.
1: Den gøkten blå av fjersa slå jeg med nå.
0: Så langt som øst fra vest tar han våre synder bort fra oss.
1: Nu kuhken ko nuorta koululle er harje koulus nu kuhken addesson min verdaulle miseret.
0: Kan vi få noe klare svar?
1: Sahte kom i vatsjo felkjelka sabbo fastadusa.
0: Og så leser vi de versene som igjen av denne salmen.
1: Det låket deg verset må leve i den salmen.
0: Herren har reist sin tron i himmelen. Han rår som konge over alt. Lov Herren, dere hans engler, dere sterke helter som gjør det han sier. Så snart dere hører hans røst, lov Herren alle hans herskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil. Lov Herren, hele hans skaperverk på alle steder hvor han rår. Min sjel, lov Herren.
1: Herdele rakadan almeisu trunus ja su rika radde botinkai botjel. Maino herre di su engelat di via lachat famus kudet toima tehpehte su sani kodi. Ja, deppe su sani jena. Maino herra puote su viat. Di su palva läggit, kudet taka vehte su tahtu. Maino herra puok su daut, puok paikin ko son rädde. Mu sillon maino herra.
0: Vi begynte med å si at dette var en kjent salme.
1: Vi alge med hatt loka hatt det alle jokte dakker doktus salme.
0: Og nå vil vi gjerne si til deg som det måtte passe for.
1: Ja, det er godt selvkitt utne.
0: Les gjerne denne salmen også igjen for deg selv.
1: Lova den salme og det sist.
0: Min sjel lov Herren.
1: Musello, maino, herre.
0: Og glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Ja, alle vojal date bor så både dag.
0: Og ja, vi trenger å si dette til hverandre.
1: Og mi dar prosjekt, tjelke den gode god mi da sammen.
0: Og når vi var kommet igjennom, så avsluttet salmen slik.
1: Ja, det går mi både med tjåla det lopet, det salma seg den lakar.
0: Min sjel, lov Herren.
1: Musello, maino, herre.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Ja, herre verke hukje min da sammen.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er ikke mye gitt å åpne av oss.
0: Le vel.
1: Ja, eller dervann.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet, til Pittakos, en av Grekenlands 7 vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge,